0: na ba geti pan me do barasi.
1: Barala mingi monsieur journaliste.
0: Tegi matuna ningba ndo tan katora.
1: Matine barala.
0: Bara mingi. Ala sata yenka.
1: Ah, ite asu ki tika bozo si, adu a ite si, awa ngangosara na kwa.
0: Hey, ala dapeso yu ngbanga zulama. E donc nanda poto sa sigita kawa.
1: Francis, na pala mudodo si tika mbozo na zula.
0: Ah, Francis. Ok, singila mingi nala kama ngonde ki luka o.
1: Ito mala de sopu so mingi na pala mado.
0: Ok, ibarala ka kwe na mangonde ki luka ni?
1: Mefinzo ni kwa nala.
0: Hmm.

Naso ki na la poso lango balusi andono seti ndeti kukurungu saku se balusi andono mene. Matanga kecha zwa, kecha Fabrice. Fabrice Aboki. Ibaralu amangonde ki luka nambage chinula.

mobazo nangba ya kagirata kuta sangoni Pascal atando za masini nangba ti bagirata ini. Ah, atosu. Dieza la makaso le kanila kango.

La tia tomo ba monge mba kete so li futo lo te mente na ligi na bisa shuni su so yanga lo. Aske to lo monge wali, lo konan de lo guzu nganda ku lulu ya monya lo. Na ku ga ku lu bezunga, to nga ke monge ku li, bezunga wali lu, be pika lu, to ina komansi ga kete ivo akeni. Akopona wa.

nzoni lakui na wabe Afrika kwa singila tungona la soro da fonde ki luka na lakui so na ndo soko la dasala ke malo itene singila na la iki guna ndemi su tene iwa ra terre na wambaye jerve la kusunda le ti terre wara ambaye ti lakui so.

0: bato
1: na vakati carrière wa terena John barala ma John ti carrière ni la
0: ah ni la dembe
1: John Tonya
0: na ga to dembe
1: zoni la kuina so ma John na ba carrière Awa fangombe tsuka madafonde ke luka ibarala idabete na prof Cyril la. Ikolo madafonde ke luka nzuni la kuina lo sina wala. Prof Cyril na se wakwa. Professeur John Zibo. Nzuni la kuina la. Asewa Zibo.

0: Patrice na bozoum de kiluka barala ma Patrice bozoum. Tunga na nya Patrice. Nzuri teni la swaga ginzuri zo. Ah bon ko banje na ngata la ba.
1: Merci.
0: Ala umzi tingo ko bena wa e ubia ko bena ngwa du gola la gairi tulo izo.
1: Oui, ça je te parle même qui a ma dit mais pour gore la.
0: Ba sala iri ndozo, azu da avancer ka wala ba. Ala munzoni la pinasi wasola la ngwa tebi ko banze na ngata la ka.
1: Singila mingi mitambale na Frank Ri solo kuna mingi ya Vera.
0: Ah.
1: Na Walti Lunga. Vivian na Mimuna Gerity so ai ke tona. Papatia ni Gilbert. Na mingi de Gambo na Mimunga na au tirtiti ko tete ko ila tu vraiment ko tu tete ko tu il prof to la sala ni du bazar ani mingi. Mala ni bodo. Na mingi ni na Walti so ai ke maburu tempi. Na amuni ki tete ko mamina na ratin de kuduka.
0: Da fond de kiluka tresi. Singila mingi na nambagika.
1: Singila mingi na la, singila kamba nika.
0: Singila.